Táise cloiste ag gearrta agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scála nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathuir ionsaí neamhpróchrach gan cuinne, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh éagsú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.

0: Seo papnocht a Radio Rira.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mhullaíide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le híon na speisialta cosú le Jess Glynn agus Fola. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira.
2: Ready?

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rath downda don scanán Despicable Me a Cahir, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicáil sa fictorlin ón chéad lá de bhí uil. Is mis a maeve agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rira. Radio.

0: Agus
1: Diabí sa chart.
2: Radio Rira.
3: Rira.
0: Erlinia agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
1: Stáisiún náisiún ta gaelge

0: Gíaltanas Gnáin le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rírá. Radio.

0: kick they who wear an Ina Shan Cara new squeeze like.
1: Robert Patrick, ag teacht chun scáileanna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Vach John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méibh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rírá.

Hegarde déad an seo, bílumm ar an air óna dógaddína cair luún gohíine de mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadíhgóí le meas an ceol na gartacha, ceol nahéann agus na herán is déanaí ó na ceoltóirí is deisilih. Sin rihim rirá lumsa déad anseo ar radio rirá.

0: Níine ag RRR Punk IE
1: Radio Rerá
0: RRR
2: Rerá
0: Punk IE
3: Rerá
0: Erlíne agus Erinair
4: agus DAB
3: Stáisiún náisiúnta

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Píosa ar Físa ina Gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: Radio Reroll.
1: Am roiint fuinna bhíh tastal web ar maidin, Bigi Lumsa, Matthew Larney, gach maidin lungahína idir 8 agus a 10 le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Bigi Lumsa ar an Club Brickfasta ar Radio Reroll.
0: Reroll.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh a chur de ghaol is mu a déad agus seocúmh an chuicneacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nunaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoic mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rírá. Radio.

0: Radio Re-Raw.
1: Hello, gach dinna. Dara an siú ó ciúl na híl le DLT. Ó rap agus rock, snag ciúl go dubstep, agus ciúl tír agus pop ciúl. Ó bani áchú a lunha a malia a clia, gan ina trána lunraca House of Alasia. Bí an aran ó quill a hátil clúst an siú. Bí cinti gan éisín siú a siúk ar ciúl na híl le DLT, gach cédín agan ní ar Radio Re-Raw.
0: Re-Raw.

Cháda conas atá sibh ar mad an taisib a géisteach le radio rírá. Is mi sin Matthew Lanny an seo libh ar an club Brickfasta idir inis agus i d de a chlog conas atá sibh ar an bhadan céadaoin galóta siúd a sulagam go bhfuil sibh go léir i d de humor leis an de aimtear atá a gcoinn agus ag chuináil slán ag an am céine ag caitheamh an uachtar gréine agus ag déanamh cinnte nach bhfuil an uachtar róta ró fada ó Fágaid láfa. Tá sé bhgéistecht leis an club Brickfast a mar lu mé Hannah féin tá chlódan céad go a gomdíomh ar madan neart ceol éannach ag teach chuúmh sa chéad ó a chlé agus be minic dailá le ceol na ceirt acha roin caiisiir chatta isteach an sin comá ag oscailt an chlór le Zara Larson ceandas na cean línta ag Electric Picnic i Strad Valley an bliain. Seo, ceolaigh teach chuúmh go léir éannach Dermot Kennedy, Sexy Tig, Seamat, Corona, a gadoos boira, Florence Road, a Radio Rira.

0: Tí is mis Ashling agus teú fógur na bhúntas leis céal pontcaí ar radio Rerá. Is mííon le TG Cahair rúnííú fáilúirla arcú ar bhein buin i g geanóras TG Cahair i mala na hán. Is post lá naimsere é seo agus be an té cheapfar freigracht don bhaisúirtí. A roi leat sa ról seo más duna tú atá ábalta ebrú go muíach agus go héfachtach as de stoam hain i ddímpelacht spreagúil. Ní mór de arthirí, CV agus litir chudig a chur chuig CV ag tgcahair.caí, rivier dín a néú lá de bhiúil. Tá cinní a gcéircú ifi goch mar gíochta digatí agus ábhar chráthaig. Ag tuairisciú go díirecht don chean mar gíochta agus comarsáide, le an ta cheapfar freigrach as láthireacht gigeach agus comarsáid le thuúil cinní a hacada. Is ról practicúlé seo atá díirthe ar ábhar agus a chuim sin na meán hoisialta mar a gíocht riomfuist, feachta sigatacha, scéalaíocht agus potcréaltóireacht. Is sin brochata don ró seo ná an tríú lá bhíúil. Tá gach olas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta eile le gaiilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.

0: RRR.ie.
1: Fáilte isteach anois go rithim rírá anseo ar Radio Rírá. Lumsa Jade ar an Éirlún gahíne ciúil ganstad ón a dóg dína cara a clog. Caimeara harde gualam se ag fullingt tá míd te. Ní sin ará gual coma jas arin. Well, tá. Ach tá maid te. Like, go physical. Ima chanova. Imanam. Ima chri. Tá maid ikar alish. Bivralam damrod grev like fan or they gonna come on show. Ach neil. So matha kiana kub shoot agut. Tá maid in aged it. Tá seanna si din céad go crotha gom díobh ar an glór inniu, ba mé ag sinnam an neart ceol a bhainean le de aimsir. Zara Larson ar Malcolm díobh, Cian Cavna, Ciltí Gaeilge, Tudor Cinema Club. Ach tá sóid mé an níos níos lú caint an níos mó ceol le track ó Paolo Nutini atá an éireann nach don aimsir seo coming up easy.
0: It's digital. RRR.ie.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Lady Gaga agus Bruno Mars ceandas na hairán is mó ó gáhíle is a fithe cuaig. Tá sé bh géisteach leis an club Breakfast an seo Air Radio rírá lomsa Matthew agus Mitch Rich in íoch lúg tá mise libh go dtí a dé má tá aon seachtrachtaí simúla a gcuibh is féidir libh iad a thurt dom ar Instagram at club Breakfast agus mid ag buinsult as an dá I'm sure na léihinta seo. Céad atá ag teachúbh idir inis agus a de well tá beg reint gignuach de gwyn le jade again cúpla nomad ag rive sin ceolig choc cúv le tin lizzy dolarash reint blint a leis an cean sin ag adús bóra gá éron ó na ceartaca seo bella cé ag adús bóra cálín na hátaréis gá gigana ólvóra I enn ag an dara seach na shakata os cór breis is 8,000 dína seo Olivia Dean ar Radio Wira Radio

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mit a déad agus seocúbh an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na héireann iad Westlife. Agus im léna, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3.10 sa 3 riúna i míomh an fhuair na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearadh ar an seó lá is fithe de bhí an fhuair. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Is é SETU áit a gcuir anois. Is muid na ollscoil an Iarrheascairt le campus i Bord Láirge i Gcathairleach agus Le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céimeanna na Spartacha le deis na staidéir thar lear, Socrachán Oibre agus Gairmeacha Spargúla. Is áit é SETU DIT. Áit iontach le Maireachtáil, le Foghlaim agus le Fáis. Aimsigh de áit in ollscoil technólaíochta an Iarrheascairt. Tuair cuairt ar SETU.ie.

0: Rosha ní chunagán an seo ar radio rira le búchail an chrá. Tás fi géiste leiise an club Breakfast an seo ar radio rira is bralam reint ceil gaile chur ar an chlór an seo. Reint foinmh agus inspráid a thirtíomh ar an bhadan céadaíonn seo. Ceolaigh seo chumhanis le Seamat.
1: Radio rira.

Hello, hello, hello, gacht in agus fáilte over fad quig espresso chol an seo ar radio rira maidin bra jazz dé céadín tá súil agam gúil sibh se gohíntaach ar fad go bhfuil maidin bra jazz díb. Is mis dóstaach deire agus be mé libh go dtí thart ar a dóigh nua ag sein pop chol agus chol óna cart ga chúil sibh all I ever asked an sin ó Rachel sin ó riri agus támuid chun Thomas Jocks a chol le ar an úr nua Taylor Swift inis le I knew it, I knew you. Radio Rira.

Fáilte rescoch duine. Wow. Tá sí fós a chuna go mesca. Fáilte rescoch duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rírach. Cúil sibh trí aron an sin chun tús íontach a chuir le mac leir. Thosaigh mé le aron nua galore ó Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, bhí date night agam díobh in dhiaidh sin ó Caci Kid, agus cúil sibh She Hero díorch an sin ó Billie Eilish. Gabhann thart ar 10 nóimid beag piece of play agus piece of kind agam fai bácha, ach tá trí aron eile agam díobh idir an dálin, a céad aron ná, Drop Dead ó Olivia Rodrigo.

0: Díomh is mi sé méh agus seo chugah an gcuicneach de Stéine. Buigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a FIFA 3 agus sé donar sáte i méil freista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linne agus sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an héanú lá déag de mhí lúnasa FIFA 6 sa Custom House Square i méil freista. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rerá. Radio Rerá.
1: Gurb míle magad maith as an nuacht sin fwy gig Ben Hensley. Tá mis gon iart over éin ticket a mar is brála mai tá. Ceap an gúis an a wáir fad. Fáilte reis, gach duine quig espresso ceol tá súp an gúis ag ban tanta fás ma chláir go dí seo. Níart aron fás fós le teach na bígi bóra in anchor. Cúil sibh trí aron sin drop dead an céad aron bhí ag an díf ó Olivia Rodrigo. Fi good luck babe ag an díf in íisian ó Chapel Roan. Agus cúis sibh aron íntach trí gwaelga in íisian a ríis dír cúpa second ofin cuivnig ar canóta ó súla a wán gihintach ar fad. Tá mi gíri leart le bíogán in cuscúpi inis fwi bácal. Mar tá mi sa tréis a bit ar bácal buzz le na lein te siop agus tá mi tréis níar cookies a ian níar brisky agus rúni mar sin agus tá sé an spriúl ar fad. Just kind of tonskadul a bit agat hara an dair shot in agus tá mi sa ar kind of bácal buzz na lein te siop. Rinne mé brisky le chocolate, rinne mé brisky íntach le raspberries agus chocolate bán agus bhí sé sin sáis Jack or Glor mar hosa mé le idis a wán agus Lashley treat hoop mé fujar go rib siad a gúsod like self-raising plower sin agus níor sa sin agus so bhírim arhru quig idis eile agus sáis a mathematic I éanam mar bhírim é astru ó I don't know on the grams agus rudy marshin quig ounces agus cups agus rudy marshin mars it americanic via agus fisha on costa ar fod ac dibrig se fisha behintach ar fod di se awad fi na brisky lawn na siaclod mar bi an macam dugan in ikiar tagub ac fi niar turhi fos le blasha an fisha gehintach ar fod agus ta hatan se hatan se gamorlam kind of my advo your chef make it that no bach a lum co morshin ac Fuck sake come on. Like Dane and Roddy Brad Jess, I guess V Misha and Own Eat It. You know, if you wish it now, you'd have fought it. Now, round me, let me come around to you. Vokshagama, like Ruddy Yen, I guess, and whoever I'm either right, really. Thomas come bugger a rag inish, quick on Kyol, the Aaron Inta Gogum Div, O Sam Fender, August Olivia Dean inish, Jog of Rain Me In.
2: Is a SETU or the Gornish? Is Midna Old School on Ear Yeshkirt, like campus in Board Larga, Gaharluk, August Lagorman? Is áit an tauachí é SETU. Ulls go lina bhfuil céimeanna na Spartacha le deis na stadéir Thairlár, Sochraán Oibre agus Garmacha Spargúla. Is áit é SETU dit. Áit íntach le maraachtáil, le foghlaim agus le fás. Am sigh de áit in Ullscoil Technolaíochta an Iarrthéisceart. Tuair cuairt ar setu.ie.

0: Smooth. Fáilte cock duine chuig an dara le de espresso ceol an seo ar radio rira. Máidin dé céadín leislí tríd an teachtain seo nach bhfuil ag gairú go hínta glinne. Má tá sibh díoch tríos tún lás teach is mis de óstach dara agus beidh mé libh go dtí thart ar a dóigh inniu ag sein pop ceol agus ceol ó na cairteacha. Chuaigh sibh mut díoch an sin ó Leon Thomas agus tamaint chun limpe sciúpa is teach sa ceol arís le aron iad a go Harry Styles buna gcéadh an as Dance No More.
1: Radio Rira.

0: Seo Radio Rewind.
1: Hello, Chorda Gael, agus bhar gead fáilte is deach go clár in lé inov, is mis aisling agus bheime leif go dín a dhuach chlog. Tá sílagam gwilam grín na tainav pe áitin dhuil sifse agus mátá agus más má leif scéal ar chorchoing is féidir leif isin ian of Tommy Dear Instagram, Tommy Dear TikTok agus Tommy Dear Hugger Ho Ma. Galor ciol na hérin ngom díaf ag tús an chlár le Amano, le Niall Horan, le Kingfisher agus Holly Monroe, achar dús baganing jazzy seo fóf hai an mí.

Seo na hÉireann an sin le Holly Monroe agus Big Kids an seo a Radio Rira is brawling í agus bhí si ag an céad ithe ar nána bhí a gcoin coma sa fumbalí i mí an bhórta agus más maiileamh seo freastalar cheol ithe gaeilge cumáil túil ar bhí an hosíalta Radio Rira don céad ithe ar nán eile agus roimhe sin chulamar ceola Davin Timms le cean áling d'ar bainim Rain Dance. Tá mid chun leanaim le ceol na hÉireann na seachairde agus Amano agus Caleb Blanks ar an tlí gom díobh inéag bagáin Chapel Roan agus Kingfisher. Shall hold the blade.

0: Anocht a Radio Rerun.
1: Dieve is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nu this day. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride cartan na hÉireann agus bai siad ag dul bio sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glachán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bé how to gael ag dul sáite an 8 lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
3: Is é SETU áit a gcuir anois. Is muid na ollscoil an Iarrheisceart le campus i Bord Láirge i Gcathairlach agus Le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céimeanna na Spartacha le deis na staidéir thar lear, Socrachán Oibre agus Gairmeacha Spargúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le Maireachtáil, le Foghlaim agus le Fáis. I'm Sig the Art in Old School Technologicta on Iriashgert. Tour court air SETU.ie.
4: Tás fi gaíte glam sa Aisling anseo ar Radio Rira agus chulamar galawar ceol Éirní an sin na le Amano agus Cala Blanks le P. Grand chumala Kingfisher agus Holly Monroe agus Jazzy a chartús le Ruddy an sin agus tá tuile de sin ag am dhíbh na seo chairde le Nile Horn seo chuamh taste.

Seir de tois vigéisteach lem sa Aisling anseo ar Radio Rira agus chula mar ceol nua an sin le Gracie Abrams agus Hit the Wall agus cúpla ceol chuirm leithí siúd ag tacht go bloc lia ag pointe ag an níos déanaí im líon na massa mí na nollag a bheith ann ach gá seo a bheith ar siúl chuirm bloc lia agus chomá le sin chula mar ceol éirneach le Niall Horan agus Beganín Macklemore chomá a chamid chun lean intonis le ceol leis na maná ar feag tamlín eile agus ré ar an tlígam díobh iníag eile lang líle tú

0: Seo Radio Re-Raw.
1: Seo Radio Re-Raw. An tén stáisiún gaelge don is ó go thugann tú sáit de chiol na héirin agus chiol as gaeling. Agus bíon béim a gwein coma ar chiol nua coma agus chulamar an sin chiol nua le Lola Young from down here an tánam atá aird agus anahásta gwein si ag eisiún to chiol a ríst. Is mis aisling agus bemé leif go cian uirch le gale go dína dóchlog agus go lúr chiol fós ar an tlígam díb ita chiol na héirin chiol nua agus chiol as gaeling bagánín imle a gom díb bagánín seza bagánín sexy taig agus sí mat tá sé sin ar fad le tacht mar sin nátar ordra bit.

Seachir de Tommy Dearfall, Erlina, Erin App, agus DAB. Is Misha Ashling, agus Bemé Liv, anseo ar Radio Rira, an tain stáisiún Gaeilge don ASOG. Godina dó a chlog, agus galor ciol Erinni ar an tlí a gomdíf. Idir bagáinín rua rí, tá jazzy gomdíf choma, tá imlé, agus cé eile tá dín gomdíf rotín seoige, símat, agus an ciolthor untach seo sexy tai caramorling anseo ar Radio Rira, agus ní eithing smainiv ar ciolthor níos arúni, agus sing a cilóra vi an road, seo chovia dinis, let's townie girl at Radio Rira.

0: tá sé cloiste i g Gearta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanann amathir ionsaí náprócra gan cuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh sú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sé maimh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá.
2: Is é SETU áit agóir níos. Is muidna ollscoil an Iarheisceart le campus i Bord Láirge i Gcathairlach agus le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céimeanna spartacha le deis na stadéir thar lear, sochraáin oibre agus garmacha spragúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. Aimsigh de áit in ollscoil technólaíochta an Iarheisceart. Tuair cuairt ar SETU.ie.

0: Air Radio Re-Raw.
1: Seachorde, ciol na gael an seo Air Radio Re-Raw agus rua ri a gom díf agus Ian Mahain agus Emma Lervis omlaan ar an album seo ar chuine cultúr agus tahnian an album go mór mór lom. Tell Your Mother I Saved Your Life an tahnian mithá air. Tá sé shave, tá sé éirdanach, tá sé lochilach is barála mé mar sin volhin go mór díf dal agus éistacht leis. Seachof rua ri anis mar sin le Wonderland.

Bíag sus agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist, le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Cool nua an sin le Prespa an Clooney bin a go free your mind an seo ar radio rerá sin a bhfuil uim don lá inov ach be mar neis le rís amach ón a bhíán le go dtíine dó agus tá chun sibh agant le ceola jazzy agus MGMT tasúla gom go mbeidh tráth na don chéad scoth agus be mar caint le rís amach.
1: Na hóráin is mó sa tír ceann in í cín. Radio rerá.

0: Ní smó ceol. Radio Rira.
1: Fáte a ráisteach go bhrithim Rira a chuir de gael lumsa Jade díor gan seo ar an air. Cúlaí sé bhain sin mascán ceol ceart le Sam Fender agus Olivia Dean díor gan sin díobh le Rain Me In. Cean sin ar an is mó ar an bhód láir na hóra. Agus sílam go mbeimid cuine siar ar an tráic sin le fada an lo. Roimh sin arís, bhí ceol tíre ó Ella Langley, Chews in Texas, agus ceol tíre go mór i mbeil an phobal agus clúsa na líne le cúpla bliana nuas. Atá im anna simúil i mórthaim seo féin. Tá mé chun ceol na hÉireann a chasa díobh anois ar an air ó The Mary Wallopers, Seamas coma, ag seo cúbh ar an a hanín go mór lom agus an tearan ba bhó seint agam, if a trí, seo cúbh Cian Cavanagh, a Cowboy Song.

Ar an Harbh spreagúil an sin Lady Gaga agus Doechii le ceol ór nua le runway an antaca leis an gcéan sin. Ní an rud atá ar na cairde gaol agus tá mbeadh chun cúpla ar an eile a chasa ó ceoltóirí Attica. Nor Queeniam air Kiltori Attica na Héireann Dar nui an Cade Banna a Hagans con Keen agam na Pillow Queens Rinne mar sra Aglif le Dini Attica Ma cuid alon macna vanari Agus hasi sin air fall Sveidar eisiach sir leis sin Ag lui cúpla dinna Sna Aglif an Banna seo Dar nui a Pillow Queens atá agaisigam Agus seo cúvan isiid le headway look

0: bin cadéisian leis an manaiciúil fairstoch agus déirech síla Horton chuir de gcuil roimh sin chulam with nonsense le Sabrina Carpenter agus hanging out to dry le Florence Road agus os rud a gcuma a trocht ar a ghuirre má tá tú thart ar an aoine beag seo má tá cúnaí ar do nuire má tá tú ar fáil oíche aoine be mé féin Rob ó Mailchiar an nó HHH agus an manaiciúil gaolach tart a chur seo ar siúil a gcultar lin í chanan in nuirde sin an sé lá fithe aoine beag seo ag a hocht a chlog €2 ar fund be gig iontach an chairde so is mór is fiú bheith an go leis céile leis as an blog gan nóireach cafré dhéana chuir de gaol tíoch níos an seo ar rira a dhaoine uisle be muid a géisteach le Rag and Bone an galua agus leis an léir a chuir gailbheach ceisme a chuir de géadúil síos tá maobh a go nuacht na scanán a léomhghuain
1: Skeelton na scanán le Radio Rira.
2: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón 60 lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanáníochta ar Radio Rira.

0: Chir de gaal tá sé bhgéisteach lomsa chun de borca an seo ar radio rira ba má líb go dtí a sé a chlog an nocht agus ar nuúd thoman le cloisteáil an seo. Is ra cair agus a sé a chlog tráúna chula labbeo is ra nuúan agus an ine. Fanna í ling an seo ar rira a chuir de gaal le hí ceol de chud Sonny Fodera, Somber, Hosier, Bad Bunny, Kingfisher na Google Dolls agus siomh na Google Dollachí. So ná go áitir bit a chuir de gaal agus a chuir tús leis an méid sin a chuir de seo chug a bhbanna ceol éir nach ráiteach ambal agus iad a casa Marl Victory.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiún de gaol.

0: ister ki spér rúanú.
1: Seachirt a bin spér rúa le siomh an seo ar radio rírá roimh a chulamit Irish fiú leis na Google-dás ní Irish. Agus the sun will never settle le Kingfisher is mi se cún agus be me líb an seo ar rírá chuirde go dtí a sé a chlog an nocht. Tíoch níos a níis a chuirde be muid a géisteach le Bruno Mars go lua agus le Zara Larson ach roimh sin ar fad tá muid a go léisteach le Maeve agus iad léamh nocht na scanán chuing.
2: Robert Patrick ag teacht chun na scáánna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólaíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mi sé maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
3: Radio Rírá.
4: Imlina, kai gach agriacht a wil fuiren quaige dinna nunis moeki, torishku fuin divricht fa idr fear agus mano. Is e shin on varna fa idr na hinchkini. Nimor dagriachti dota araunu imi an vehev marvaun. Marshin, mosa show me bower, show me the spontish, show me tossic, show me storish, no am wifuin spare a tosha vigubber. Malta fuiren quaige dinna nunis moagriv, kahishiv e horishku fuin trochadu la divina sauna. Laramish an divricht con divricht the yenuv. Nodin darmad torishku trinar dorshak erline er gulf.ie tulstash gender pay. Yeah.

0: chuirt a bin noble le femi an seo ar radio rira agus rimh chlumid Boston le Stella Lefty. Tá sé bhgéist a chlumsa cuaint am dúirtam a dro dhéar a chlóir ar a droch óir ach tá am ein go fóil le hí copla órán so seo chugah beganí Niall Horan agus rimh sin Seamat agus í a casa de Jamie Oliver Petrol Station.
1: Radio rira.
2: Hello, Gachdina. Dara an siop o kiol na hii le DLT. O rap agus rock, snog kiol go dubstep, agus kiol tira agus pop kiol. O bani archi wil lunha emalia clear, ganina tron a lunraka house of Alasia. Be an aron o quilla harch le clush da an siop. Be kinch a ganation shiva shock, kiol na hii le DLT, got kadin agani, radio rira.
1: Rira.

0: A chuirt an na páirte sinna bhfuil weimse chuint a borcha gan ithe tá agus sláán aga líbanis ach ná ggóí atar bit fannigí an seo ar radio rirá chuir a gail le hí na nuachta agus le ceol as Honey Monroe, Muirden, Fíoch, Amble, Miles Smith, James, Vincent McMorrow agus a bhád air den níos mó. So fannigí an seo ar rirá chuir a gail agus be miise aráis an seo ag ceir a chlog tranúna an mórach. Fágam a sláán líbanis a chuirte le áhairán de chuid an bhhana ceol Florence Road seo chug of hanging out to dry.
1: Erlinia, agus Erlair, agus Air DAB.
2: Stashu nashing to go.

0: agus pote arás go hitúirte na héann lomsa Louise Candle an antachtain seo maris gnábeag méid cuah sios na trochaún is mó satíric tosnú ana go bun ar gcuirt le bíos ceol even ó ré ag ibhar a trocha i gcéan cúpla nóméid ach roimi sin éis nua tíir le céile go hana tapa lenar top cuaig an tachtain Seachtain.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón Seachtain Seachtain. Cuaig.
0: Olivia Rodrigo dropped dead.

0: Joléir nach go Moncrief anig iwer a bheith hocht a sinna bhí Dobrin tá a géistecht le hit 13 na hhéan Lomsa Louise is sinna ag leanaíonn de roiigeéis leis an gceol i gcean second. Seo gaibh ar na mthir den tapfa.
1: Seo iad na hrán is mó an teachtain seo ach cé a bheith ag iwer a hé. Seo iad na hamathirí.
0: Another featuring 54 Ultra Talk to

0: By Christian Convery agus Maisy Stella ag chocunna scálána leis an scána nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell Merce Juhur, Vector Clon Sna Hochtodi a feicim rudi aistica ag tuirlú Pisa ar Fisa in a gwersanacht. By The End of Oak Street, Le Feiscint, Sa Picturlin, ón cathair déigiú lá de Mhí Lúnasa. Mise Maeve agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.
1: Radio Rerá.

0: Noah Kahn, Doors, ag ivre a féhéin tá a géisteach le hit 13 na hÉireann Lomsa Louise agus tá muid take ag an top 20 ag an bointe seo. Ag leanaí de raig leis an gheol i gcéan cúpla second ach díreach láthraíoch éist muid le céile lenar na mothairí den top spot.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuairteacha an

0: Bíag sasagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Radio rírá.
2: RRR.
1: Punk IE.
2: Radio rírá.
1: Back to the music. Tomage a cousin Haron Ismo on Chocolate Show. Hit.

gafa leis an tsúna sin ag titim siad ríist an tachtain seo fog a gibhar a thuchtaíag caci kid a gobar le Kojak a sinna bhí rúd. A raig lena ríist agus an tsúnatá gún an tachtain seo gibhar a seachtaíag agus iag pósta go hanalú ar fad. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mu a déad agus seocúmh an chéicneacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira.

a raglan arís leis an tún atá gonig ihar a hocht an tachtan seo agus ablam an bhfuil an deis ar rolascuh Zara Larson, Midnight Sun.

0: ní le céile a give her a cahir le satisfy roimi sin a give her a cúig tame impala agus Dracula ag lánaíon díreach a raig a ríist agus tá man taca ag an top trí ag an bhuinte seo agus ní bheith aon una orb go bhfuil an dream seo os ar gormach a give her a trí a ríist an taachtain seo another featuring 54 Ultra
1: number 3
0: talk to you.

0: agus agamí leh chuirde leis an túnas mó sa tír an tachtan seo an túnatá gain ag ibhar hain ag an top spot Olivia Rodrigo Drop Dead agus sin a méid imse Slán
1: Number 1

0: you can sure find the blade.
1: Radio Rira.
2: Hello, hello, hello, got dinner, August. Falter over, fad quick. Kyolna he, let DLT agron, cades a shay on show, Radio Rira. Tasulgum gushiv, fad gahintuk, gushiv, bontan of us on ja, I'm sure, show, knock wilmage. Fod ag lá tá sé có jazz an seo i mbaile ag lia ar aonas agus tosúil an gúis ag jazz fud fad na tíra freisin is mis do óstach dara agus bai mé libh an ucht gadaí thart ar a de agus tá clár stach alta agus mar bhíon a gónaí déanam a chur síos gardar so le dosaí an muid amach an ucht ar an glár beag trí aron rap agus hip hop agus tá cín sort sean agam ó na lua gavils agus cean nídig nóca sé so cean bhána tá beag an ní sinna in í sin tá sean classicí agam dhíb trí aron atá an chalú ar fad ach ní clos dúid robinic agus tá cean bhán an céad cean tá an sé go mórlam nar bhí mé níos óga chuir an sé má athair a gwibhna dúm tá sé an nasca leis darlam tá trí aron in í sin agus tá mé atá an sputsolas an teachtan seo agus an ucht ar an banna ceol Massive Attack tá siad harcín tá siad anhá ar fad so rounding mé trí aron lo agus ceapam galéirin sé an cinál stíl a dhéanaine siad tá trí aron an kind of príf quid dearnach atá agam ná an cabhrú quid trí aron tá ar bor mé hiain lista féin ní bhainan siad le hain téima nó genre ar le tá níon siad go mórlam agus tá mé ar bís iad a roint libh agus tá aron amháin eile agam díobh ag dearan hia chun sibh a sheol amach sona sáta tá Jeff Vibena ag buinte leis an ceann sin agus sin an crack gan a hill amhuile tá muid chun Thomas Jock sa ceol leis an quid rap Kate Arant Agam Divinux, now Blue Flowers or Dr. Octagon.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mi sin maíomh agus seo chugamh an gcéad nuach de staidí. Buig sé an gradam den léirithir is fearr le DJ Mag a FFA 3 agus a sé dul ar sáite i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linne agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dul ar sáite ar an haonú lá dig de mhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio Rira.

Agacharja is Misha Jade agus Shokuv on Geek Nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag fille ar an ardán an Sarah seo. Beis seo an céad or ó fifitri gul Dermot ag sin an bio in Éirinn agus é casa gá ia as a chéile sin a bhíve an lochlia. Beg an ceolcharm seo níos mó ná cean ar bit déinte aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá ithe. Beg Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag de bhí uil is stad an a bhíve lochlia. Bin an gig nuacht is Dinny, Lumsa Jade, ar Radio Rerun. Radio.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.